perlongnong sap kan ka message ka ba khat du bangan puli ka angkum ni good morning RJ ngade I loda star ding do subha pentem jing rai nong pen kya to patlok ngal abu tu jing rai nam ta jong phi bada kan ka jing rai ru kala di ka por ngan pen kunoi kan ka program tang nam ta jong phi ku bi shibu ni baro tu lashem ta kan ka program ladang akam yo ban puli ki request ki jong phi subha wan nam dom re nga pila ban chem ta shibit ha ka por ashteng hadu sau ge ni ka akajwani fm jong phi